0: Rádio Moçambique se fala.
1: Masita malakuva mpangwa za kumalisa. Salana malidi. Pereira Tomé na Mario Flipi alikupangana. Tirikuenda hivi.